moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klik ili je lip.

0: Ja ću vam brš domaću maticu. He, raka, raka.
1: Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

Bio je ovo Roy Orbison na 105, 7 sati 31 minuta. Lagano plovimo kroz ovo nedjeljno jutro, trenutno nam je 23 stupnja vani. Ja ne znam jeste se vi naspavali, ja nisam. Je, sada mi poje već, ali fali nam još malo. Ja bih rekla još malo. Kafu prvu jesmo popili, a sad će mislim past i druga. Nadam se da ste se lijepo probudili, još ne razbudili, da imate priliku još malo ležati u krevetu, ako ne, barem na kauču. Mi nastavljamo dalje, sviramo još malo, a u 8 nas stižu i lokalne novosti. Ostanite s nama.

Osjećam se dobro, mali sam bija, vanka do kasno nisam smija. I baš kad sam mora bod spat, klapa na ridi počela pivat. A ja bi onda otvorija škure, sluša pismu sve do tri ure.

se onda razbolija, a Ive ga je onda zaminija. Ante se opet ofendija, pa ga više nisa ni vidija. A Pepo je dite dobija, doći u Zagreb iz selija, Jure u vojsku otiša.

Ajdemo da može. Slavimo, znači, još ovih par dana ljeta, a nadamo se sveukupni, bez obzira što nam je vruće i što nas je skuhalo ovo ljeto, da ne završava. Ali jesen nam dolazi 23. Idemo dalje uz Milov izbor. Hari Rončević.

0: Uz Rolling Stones došli smo i do naših slušatelja. Dobar dan.
1: Dobar dan, Mare moja.
0: Kakvi smo?
1: Dobro.
0: Drago mi je. Dobro. ili je li vruće?
1: Pa nije baš toliko, ugodno je. Poslije ću poći malo se okupa, nisam već nekoliko dana bila i
0: e, treba.
1: Onda jutro s nami su i tako.
0: Bravo, sve ste.
1: Ne.
0: Dobar dan vam onda do kraja želim, do noći i noć dobro.
1: Pa ja sam već rekla želju od Tereze, konavle moje.
0: Može, naravno.
1: Onaj, potrefilo mi se zadnjih dana, kad god bi zvala, bio bi seba. Ja kažem, danas želim ču tebe.
0: E pa, evo, čuli ste me. 13:13, možda i to nešto znači. Drago mi da smo se čuli.
1: A bome da znači, volimo se mi.
0: A, volim što se volim.
1: Volim vas svijek.
0: Hvala vam puno, znači nam. Vjerovali
1: dobro,
0: ili ne.
1: Mare.
0: Ide Tere, hvala.
1: Da, eto vas.
0: I vas.
1: S vama.
0: I s vama.

Kad nas ovako krene, onda nam svašta pada na pamet i onda mi ovdje napravimo sami sebi jedan samostalni tulum. Pa može li eventualno tutti frutti za vas, što vam se para? Nek ide time izluđuješ, zašto ne?

Pa nešto slično tome se nadamo i mi, ne moramo biti jedini, ali da smo si dobri, tome se nadamo. 14.32. Javite ako ste prolazili preko Doma zdravlja, zadnja informacija koju imamo, Grom je ugasio semafore na Domu zdravlja, pa se vozi bez njih. Popravak je u tijeku, ako su popravljeni onda nam javite da više ne skrećemo pažnju na te semafore. Informaciju da su popravljeni nemamo, samo da se popravljaju, znači semafori na Domu zdravlja.

Sad kad bi vas pitala koliko je stara ova pjesma, što bi mi rekli? Možda bi neko rekao 12, možda neko 17. Meni se nekad para 3 mjeseca, nekad 300 godina. 27 godina je prošlo, jesen 98. O, tad sam ja došla na radiju. Britney, vama i ja na radiju. Vama.

tu na frekvencijama Radio Dubrovnika i nadam se da znate da koristite telefone ako nam nešto želite reći. Ili to ide, to smo već zaključili, ali ponovit ćemo još puno dva dana. Pomalo odlazi, ali ga nećemo zaključiti nikad do sljedećeg. Imate još cijeli 21. i 22. i onda smo 23. u jeseni. I onda u Haustor pomalo kad dođe jesen.

Prije engleskog, malo francuskog, u kojem sam izvanredna uz stručnu pomoć kolegice Ivane Bašić. 19:30, ljetna Kina, nemojte zaboraviti Rode, ali od 19:30, malo pomalo, poure po poure, evo nas na 19:30, pa u Slavici, randevu au cinema, cinema, Ivana, rekli smo cinema, bez 2026. i film Ceremonija. To neću čitati uopće na francuskom, jer svašta bi tu bilo. Drama kriminalistički misterija. To vam je u 19:30 u Slavici, znači Ceremonija. Pod svaku cijenu u Lapadu akcija thriller. Iste ure, 19:30 i Resident Evil horror SF Jadran. Puno toga hoću da se zaboravim pa uzdišem. Dobro, idemo dalje.

došlo je vrijeme da se pomalo pozdravljamo. Ovo mi nisu napisali, tako da postoji mogućnost da ću isfaljivati sve, ali neka, za kraj. Kiša, nebo izgleda tako da kiša više nikad neće past. Imamo nekakve najave za sutra popodne, pa ćemo vidjeti, živi bili pa vidjeli. Što se tiče mene, opet sam zajedno sutra popodne. Nadam se malo većem talentu nego danas. No dobro, nema veze, niste zvoli, nije me niko viko. Mislim, zvoli ste, ali nije me niko viko. Tako da, valjda mogu ovako proći sutra. Bez struje, Molly Stone sutra od 8 do 10 i Dubravka Konavle od 8 do podne. To sam pročitala. Ivana Bašica, Milo Kravorović, Marija Laptalo i pjesma Sutra od podne. Adio, do slušanja. Oh.